0: mosi hari icyo umuntu hava toraguramwe
1: yego aho bona abantu baragowe iyo tuvuze abantu rero ni wewe ni jewe n'abari ko baratwumviriza
0: yego
1: harabago harabagowe n'abahiriwe
0: yego
1: ariko byose byose ngo nubusa kandi ngo bishira umwanya
0: nuko nuko ijyo jambo ry'Imana
1: ijyo ry'Imana ukenutunge umunsi wa nyuma rushitse oya bya bintu byizojana kandi cyakibi wakora ntuzoke jana mugabira ryose wakora iciza
0: yego
1: wakora iciza ukugenda cyakiza mugwa muri kumwe nikibi mugwa muri kumwe amaherezo inzira zibiri muri rudahera cyange ukibonera ubwami bw'ijuru
0: yego
1: ukagenda kwi kiraramira uruhande wa marayika
0: nuko nuko
1: yego
0: reka tukurikira kazino akantide ucu tugirako
1: ni mukanyi sasa
0: yo

0: Halo.
1: Halo.
0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyaga utkwa kuyurihisi.
1: Minichengele kwa fisi ya kukatunya. Mirigo huumuza mbuta gana.
0: Buhumuza mwagorobeja amahoro.
1: Na mahoro.
0: Ijira giza wana.
1: Ikuti ya tuwe.
0: Uwa ambere.
1: Ambere kwa kia kipona ya rahi jisi inde.
0: Ehe.
1: Maritriyano kwa rahi jisi inde.
0: Omono wanyo wachaga telefone karamugu ya chiyagene na kuunda kaji kare imegua. Isaha zine zirale ingako iminota itanu. Amo wadanya mwambirizani kunsamirizi indundi kulturi. Do Santos kuri mikro muhinga bugivyuma ndamubona. Mwende mwona muhinga bugivyuma ni inde ni kufi. Ni wari karakora ibihamba ikugira ngo ayamajwi. Abashikira tango manzi nimwe. Nuturini mbotuwa ni wachu nituko umahanga tubandanya tubashikira. Ya ndi ni mbosha. Hehehe.

0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो biramwangira garuka mukaye ntakundi. Alo alo amahoro
1: amahoro mitira gese ku murongo
0: yego
1: ngiye kugira ko te afite watu akwaye
0: yego
1: bagomba kwenda kuri nimero zo wano tundungise nimero zo muri message wo uko
0: inumero ziwe uratwandikira ubutumwa uraza kutwakura nitwugara isa zitanu turazigu.
1: Sawa.
0: Sawa.